ptico čije suvišno svaku providnost. Kako da se kontroliram kad ljubija osjeća